Já, ég fer ég að bjóða tíkna að vera hjartalega velkomin hér á morgunsending og í lindinni er ég hennið sendikana verstir Haldi við fyrir að byrja hessa sending við að lesa úr Efesusbrefunum kapitel 2 Við kunum kannski að týtja frá úrindu 1 Æsni tíkun hefur hann gjort lífandi tíkun som deyvóru í misbrotun og syndun tíkara som tíð áfur livdu í eftir tujar andanum og í hessan heimu eftir höfdinganum yfir hervaldunum í luftinu andanum som nú virkar í bötnum ólutnisins Mittlum þarra voru við æsni öll áfur og livdu í gyrndun holds okkara gjördu þegar sem holdi og hugsanar vildu og voru á natúru bötn vræginar en svo hína Men god som rykur i miskun hefur fyrir mikla kærleikasvins skuld som man elskar jag kom vi Ægjum da vi var deg i misbrot nokkara gjørst okkur livande vi Kristus Ja, nei, vi frelst Og rest okkur upp vi honom og sett okkur vi honom ui hin himmalska steg ui hin himmalska heimin ui Kristi Jesus Fyrir at han ui hinnom komande tujun kunde vísa gósi og metali rúg nája hansar vikaskum móti okkun ui Kristi Jésúsum.

Er komin fyrir að þeir skulle hafa lauf og hafa yfirflá, Johannes 20:20. Skaldi William Cowper var föddur í Englandi í 1631. Hefast hann var tryggvandi, svo sakk hann nýr í vönlöysi stúj. Og tókut kvöld sendi hann bó eftir ein hestavogni og beða að vera kordur til Londonbrunna og í gongur yfir onna Themsen. Hann var svo yfirtíkin á tunglindi að hann hegi hittu að bæna fyrir sér sjálfum. Men eftir að var kostu í mjörskanu tvær tímar, mátti hestavogsförarinn aðsanna að hann var vilstur. Harmur hessa sanning för William Cowper ur vagnunum. Han fór til gongu og setti sér fyrir sjálfur at finna Londonbrunna. Hann ikki gingi lunchi, ta hann gjördist bilsin, eftir hann varnaist at hann stóð utan fyrir trappustöynin tja sér sjálfur. Hestavagnurinn hegi kost í klingur. Knapplega sa Cowper hondgods i öllun hesun, sannförder av heila i andanun, gjördst hon grøtt at einasta løgin er koma bústur ur hesun trúblaugum, vera venda seg til gudu ikkje bæna fyrir seg sjálfun. Han kasta i byri søyna av Herran, Jesus Kristus, og hjarta hans er ver trøsta. Glavur i hua setti han seg nýr og skriva en sang til Guds æru. Vi hesum sanginum hefur William Cowper verið tusundtals mennesjum til signingar og tröst fram til degin og dag. Lau Williams brøttist æsni fullkomlega frá hesum degi. Hann kom að gefa tryggvandi fölki mengar sangir og er sannir andalitur gripir. Ontsir að ívast úi að hesum sangurinn til William Cowper hefur æsni verið ongrun af samlaugjandi brörun og systrun hans til signingar, tæmun sem hefa tunglindi og sinni sjúku að dreyjast við, og sum í einsemi sögnum strugjast við tankan sjálftýning, tui til kenna stöfu sögna svo vegunleysa, ta myrsku hugsannar í sinninum vella fram sum dimmast og tóru skudj. Læt þetta vera okkur en aðmenning að hugsa þeir sem eru vægu sinninum, at herrin kanska innskir at vit kunna vera tveim til hjálpar við enni vítjan, telefon og brynging, eina bøn, ein trøstar ore, etl eina sanche om Guds lyfti og karlæga, og í kan lauka, trøtta, tunga og lujande sinne tja omkron. Nú hæra veit sanchin á undurfulla landan hot som William Cowper skriva ég eftir hese hending som við hafa haft fram með hér nú.

Gjerstadslåter tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra og sendingin verið endursend frugjakvöld á midnátt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5.

Er komin fyrir að þeir skulle hafa lauf og hafa yfirflá, Johannes 20:20. Skaldi William Cowper var föddur í Englandi í 1631. Hefast hann var tryggvandi, svo sakk hann nýr í vjónlöysi stúj. Og tókut kvöld sendi hann bó eftir ein hestavogni og beð að vera kordur til Londonbrunna og í gongur yfir onna temsen. Hann var svo yfirtíkin á tunglindi að hann eigi hittu að bæna fyrir sér sjálfum. Men eftir að hafa kostið mjörskanu tvær tímar, mátti hestavogsförarinn aðsanna að hann var vilstur. Harmur hessa sanning för William Cowper ur vagnunum. Hann fór til gongu og setti sér fyrir sjálfur að finna Londonbrunna. Hann ekki gengið langt þá hann gjörðist bilsin eða hann varnaðist að hann stóð utan fyrir trappustöinin hjá sér sjálfum. Hestavagnurinn hegi kost í klingur. Knapplesa Cowper hondgods í öllun hesun, sannförður af hæla í andanun, gjörðst hún grött að einasta lögin að koma bústur úr hesun trúblögun, vera að venda sér til gúd og ekki bæna fyrir sér sjálfum. Hann kasta í byrju sína að Herran, Jesus Kristus, og hjarta hans að vera trösta. Glæfur í húa setti hann sér nýjur og skrifa en sang til Guds æru. Við hesum sanginum hefur William Cowper verið tusundtals mennesjum til signingar og tröst fram til daginn og dag. Lau Williams brottist æsni fullkomlega frá hesum dag. Hann kom að gefa tryggvandi fölki mengar sangir og er sannir andalitur greipir. Öntjir að ífast úi að hesum sangurinn til William Cowper hefur æsni verið omkron af samlaugjandi brörun og systrun hans til signingar, tæmun sem hefa tunglindi og sinni sjúku að dreigast við, og som í einsemi sögnum strugjast við tankan sjálftýning, tói til kenna stöfu sögna svo vönleysa, ta myrsku hugsanar í sinninum vella fram som dimmast og tóru skudj. Læt þetta vera okkur en aðmenning að hugsa þeir sem eru væg í sinninum, at Herren kanske innskjer at vi kunne være tøym til hjelpar vi enn vitjan, telefonopprynging, en bøn, en trøstarore, etl en sanche om Guds lyfte og karlæga, og kan løyga, trøtta, tunga og løyande sinne tja omkron. Nu har jeg vært sanchen av underfotlan landan hot som William Cowper skriva ég eftir hesa hending som við hafa haft fram í hér nú.

Ongju sér rættindi, takk. Ég fekk mengt tótti hessa fyrstu díanar, men það ringast að hegi enn ekki upplifa. Þá ég stóð í bújuröginu á kaffestóðunni ein daginn sætni í vikna, held ég einu kvötinu sér í mótum her, hann hefði Jerry. Værin húkti hann rundan sig, svo teskaði hann, ég maður tósa við þetta, það til þitt egna besta. Það var nekkar sem segi mér að hann mænti það. Þá ég mötti Jerry bænt áttan á utanfyrir metarsalinn, pækaði hann yfir í móti fótbolsvöllunum. Her kundi við vera vísir úi að ongin hordi okkur. Meðan við gengum spekli eftir völlunum, granskaði ég hann. Hann mundi vera sænastu trúið til árunum og kom frá New Orleans sambarst úi hann kundi upplýsa mér. Þá við voru svo mikið bústu frá að ongin kundi hóra okkur spurði Jerry, hefur þú fötjindar hér? Það veit ég ekki, hví spesum það? Sumir eru úti eftir þar. Til þess að drepa mig? Ég fikk hjartaklaffan og allir kroppurinn fór upp að sjelva. Jerry nikkaði. Ég hafi ongi við þær að gera og ég veit ekki hví ég sýi þetta, men það týtis sem þú erst nekk betri en við trúið þú ver. Ég hugsaði hvað hann verulega meinti. Segja hann þetta til þess að rauna mig? Fengar Jerry allt mögulegt til þess að ég kom upp í neka. Hví gjörði Jerry þetta? Það var eins og Jerry leðast tankar mína. Hann yppti öxl og segi, þið er vel búttar mér að sýi þetta. Þú skilir að ég hörði eins sýja við vinsuinn að hann er hú að drepa þig. Svoleiðis verður ofta að prata, men hessin ljóaði som om að mænti það. Kannst þú vísa mér hver það segi ég. Næ, það fær ég ongaði að gera. Ég sleppti ekki egna brá hansara meðan hann segi mér frá hessum. Það tyktist som hann var ræn mæntur. Verða her að þú mótur ein rönd, verða best að ég tók það kúluslega. Og með meldi þetta viltu svo standa vitta, spurði ég. Hann var ólukkulir og að luta hennar stofu og sparka við sandunum. Kolsson, satt að sýja damar mér til ykki, men þá kjendi ég að ég skuldi ávera þig. Þið allt, nú ábyrðin tóin og ég í lífur við mál, skilir du? Ég brósaði til hansara á fyrsta sinni. Takk fyrir Jerry að þú segi þetta. Ég dúi að ansa mér. Við vendu aftur utan að sýja eitt orð. Ég yngsti að ég heila þið kjent á mér. Fri og mannslæði, men ég var ekki vísur úr að ég hegi megna það. Hver kundi það vera? Var það onkur sem heta í Nixon? Ég hugsaði Mike. Nú hegi ég finnja ein droppsmann að hugsa um. Og mér kundi tryggva Jerry, var þetta ein meðavur som mænti það hann segi. Og það var mér, hann var út í eftir. Það var ekki fyrir en sænt sætnabarstinn að ég var lífur við í með smápull og ég var settið til að gera. Ekki fyrir en það kundi ég vera einsamallur og hugsa essendur. Ég setti mig í græsi utanfyrir við ríkinum og móti veginum. Hvað skuldi ég gera við ofarengina frá Jerry? Ég kundi sjálfandi færa bænlæs til yfirmannin som hegi vaktina, eller kundi ég svætta mig í gjögnum alla nóttina og færa til fengahusstjóran morgnin eftir. Men hvað kundi þær gera? Jerry vildi ekki sýja neka. Om það einans var úispunni og ég skundi mér að sýja frá því som hann hegi sagt, fór allt ári að gera smæra marra. Vaktamenninir kundi ekki velja mig. Það var tøyligt at ongi kundi fóra einan af fengnum að snuja sig í gjögnum sofusalnum om nóttina og gera af mig. Ég hef hort söfur tøylykt bæði her og ærastanna. Það voru nóg mikið af höfun æsni nóttuna. Hverja nytti vildi ég hafa af að búa frá hesun? Ég kundi kannski vera sendur til eitt annað fengahús, men nú stóði og í fjölmiðlunum að ég veru í Maxwell. Hvordan skuldi þær græja frá einu flýtan? Læslan af fengahúsnum vildi helst verið skilda fyrir að löfga mig. Það vildi verið hildi upp á að mér ekki domdi í Maxwell og að ég hegi byggju að vera fluttur omkri ærastanna. Það sem verri var, ég kundi vera settur í eitt annað fengahús, herri var ansafur allt samtökru. Það vildi verið en hottur að fóa verju, men til en hufan prús. Ég fann út af að ég onga fyrirmunir hegi af að búa frá hessu. Ég måtti best halda út og luta á að herrin hjálpti mér. Enn eina fyrir lætti handa svoleiðis að ég måtti gefa mig hælt í vil hansara. Og að henni röndi að sána þetta kvöldi, beða ég innilega verju að Kristus måtti vera tjá mér. Tryggmúin var helst enn sér að væk, því hófast ég var kroppslíja útlíkvafur lái og vendi mér úr sönginni alla nóttuna. Ef og að durfa ég, men ég klorvakna ég það minnsta ljói hordist. Ég var liggjandi eina lötu og starti inn í myrskri, svo blunda ég og röndi að sána aftur. Ég var reiögtur og móur, þá ég fór upp morgunin eftir. Bæði starfsfölki og fenganir höfði alla tugina eiginni eftir mér og það gjörði sjálfandi ekki sætina betri. Ég kendi það allastanir herri verð.
Tær fylgde vi og ikk fyrir jeg sagt mer som viner, og hvordan jeg kvann posti fekk. I grunda i av om brøvmøyne var leden opp og kanna jeg som ikke ætlån hinnun, og til våre deg. Hvert starv får der jeg djeva mer? Til vil du djeva en avbending om at der atla og at djeva mer ser skjønter. Til minsta tekjene om at jeg var tidjen fram om, vil du vera tidje ytlå opp av medfeng og møyne. Til vil du syna det at de fleste hilde, nevnelig at kjipane var åretvis, Ætla at hei og hava tøyjande størv i samfellanon ikkje klara eina vanliga fengahus tilveru, ætla bægi. Ta vakti undran tata hordist at eg ikkje hei bygge om inni arbeid. Ta hei eg haft møvleka til. Eg visti eisne at er vant av til eumer, av tøy at alle fengar eri ute etter dem beste størvene. Fyrst og fremst røyne tøy at sleppa undan tungon arbeid. Hverja fyrir arbeidi voru bútti út, tjekk ringasta umfarsjúka av óleikjandi rítjasjúkun, lögnum púinun og örum væglækun. Menn som annars voru stillir og snildir kundu gera restmannslíjar uppvísingar som sundu púinur tarra. Ég bóna í gólf, reka í blöð saman og tömdu rusku í lött og ég arbeidi som galt að löyfi. Kanska gjörði það eisen til. Þegar að vera góðtíkin verð sér að tötninga mikið og í löttinu. Jeg hei avvisa røyndur og hesum framan undan, men viðjúskiftinni voru á noktilega örvisinni samanbori við skjúlan í Boston etla tugina som sjóherskjúla næmikur. Jeg hei verið venur við að berja mig fram, men hesa fyrir var það herari en nekrandu. Jeg var nøyddur til að tröndja mig og tjöknum tann múrin av ylgruna semi som svo ofta stinga sig upp og genni fengahúsi. Lúfi og fengahúsi verið ofta samvett við lúfi og herinum, og þeir lúgjast eisni í avvisum förum. Jeg hugsa ta om Lúfi og hermannabúunum, bölka linde og kjenslina av at vera hildi nirri av yfirmannum. Men það eisne stóru múnur. Og í fengahúsnum kan það henda at hann tur roknar som vintuinn stjelur reynu hósurtuinnar. Fengar tekar sér ongantu hælt av löttun, hófast þær kunnu vera vinir hver við annan. Það sem hefur negran tutning fyrst og fremst að yfirlifa, få að tugina að genga, halda sér bursti frá trúbuleikun og koma sér út sjóta stjörlut. Það sænasta það tutningamesta af öllun og það kan standa rægilega negf til en sjálfan. Medfengar kunnu skapa trúbuleikar, svoleiðs að það meður missi möguleikan til að sleppa út. Það kunnu nefnilega blanda hann inn í egna ringa levnasun. Her aftur móti það lúti það kunnu gera til þess að hjálpa honum út. Hermenn her aftur móti vera lærtir að halda saman og í bardega múið það lúta af hvern annan. Það kan henda að þú múst lúta af vintun til þess að kunnu yfirlifa.

Her tveir etla trutjur koma saman. Klokkan 6 om morgunen var frigjurin brotin av rinjing og skurrandi hátalara. Það var eins og fengalevan suffaði og stynjaði og spekliga kom til lufs. Ljósinni voru tendraði og í sofasalnum og mennin tipptust undir stöytbanun og stillaði sig sujan á rea og í matarsalnum. Það var sama mannagongt hvann einasta dag, men mannadegin og hínu vikinni ég var her var damerinn sera spentur. Það var eins og okkur slá í luftinu. Bæði á sofasalnum og í matarhullnum var það óvanliga kvirst. Tæru tosavu höfðu best eitt evni að tosa nefnilega að sama dag skuldu það vera for høyr nekrar som mögulega skuldu raundar leyslætast. Annakvæl mana komu fólk frá Atlanta og í hessum sambandi. Þær voru fyra dýjar á levinu og þær valdi umlæg fyra til menn som voru leyslætnir. Fenganir stóu á rea og voru yfirhördur. Við einum pennaströki kundi en dómur upp á 3 år vera brøttur til 1 år Men hinn við summer som hadde finnst 5 år kunde få að vita að það var bæra að halda út til þar hoknáu. Það voru góða grundur til stúran. Við hadde finnst minnstu og mestu straff og í múinum fyrir 1 til 3 år. Nú hann reglur síja að en fengi kan sleppa upp í parst þá tugin fyrir minnstu straff lókin. Tær og vera leyslætnir tugilugir som hefa skikka sær vel og í fengi húsnum og som ikkje vandamiklir fyrir samfélagi. Men eins og allt á skrifstofu veldu hefur eisni hetta finnst eina rikvu af fyrirskipanum, rattningslinjum, her settir upp minsta straff fyrir særlig misbrot. Úrslitu verur at þessar nútju afhöringarnar kunnu gerast ein heilt annar dómur. Það hendur ofta að ein fengi ikkje verið nóavur, hóast hann hefur sána ein tugjandi part af refsingina. Allt verur som eitt størst etnuspel fyrir fengarnar. Og í döfunum á enn efgjörin fellur eru allir upptiknir af málasunum. Tær og síti inne eru sjálfsama vel kunnægir, æsini og málinu tjá hinum. Úrslitu telur ikkje einas fyrir hann som sér sær að möguleika til að sleppa leysur, men æsini fyrir hinar som kunnu rokna við að tær færa fylgja sama minstri. Það varði ikkje langi aftan á að efhöringarnar byrjavu fyrir en du visti hvað tjekk fyrir sig. Trudju þar fyrstu tilbúrunir í hánægir. Popp skal afhörast eina fyrir að træt. Smitti fekk best 5 minútur, svo hánáðar hann. Klokkan 4 sætanpartin kastaðu fyrstu úrslitni og húnalíja skukkar svinar yfir fengihúsi. Best 2 af þeim fyrstu 12 som afhörðu voru núægir. Vónunar morgunin voru vendar til vónlöysi þá í kvöldu kom. Ég var sjálfgáfur, þú eins og 95% af tæmun sem hefa sama yrkja sem roknaðu við að núan verð nekka sjálfvirkandi, særlega þátt að snúi sig smá misbrot. Var sofasalurinn myrkur og dapur fyrstu nóttuna ég verð her, var hendan verri. Allt stó að gósi og ondki skuldi til fyrir nefandi voru á lofti. Negvir tarra sem sáttu innu, höttu or á sér fyrir að vera ekvislýr. Flestu bardeganir stóðust af smálótun, svo som hverju skráskuldi hitja stæt, frástofan millin sengunar, etla að onkur klamsa í húruna harst, þá erru vildi sofa. Það var eisni negvi klandur orsaka af smá stuldri. Einar fyrr hördi ég ein stóran risa rópa að hann skuldi drepa hann som hei stóli sápu hansara. Þá ég setti tingmunni frá mér í skapi hetta kvöldi, komu 2 unglingar upp að berjast bænti nærhendis mér. Sætni frætti að tærbægir voru dömdi lengi fangsusrefsing. Hese voru 2 herrir holsar, bægir negv lítbrigægir. Þar manglaðu flæri tenn og höfðu rættilega mong arr som þar höfðu fingið af bardöfum. Það byrjaði við eitt sindur af skumpan og vinarlegari klitjan, men það varði ekki langi fyrir en það var blóðut olvara. Ég húgdi eina lötu eitt tæmun púra hemskiftur. Þá slöginu gjördist hör, leiði ég upp húi, nega som fyrir til að tærbægir vendi sér móti mér. Þær knuttu nefanar móti mér og ég röndi að brosa til þarra. Þær kvestu eða mér. Þær gjördist púra kvistu í sælunum. Hínir tefjafu bló som hafanir tá darran í sjónum. Þær var bló mútt þær tefjafu. Annar barði ég meðurinn spytti á gölvi og gnudja í sér hendunar. Ég kendi að það fór kalt nýr eftir rýtjunum á mér. Kanska annar þar að vera meðurinn som hegi hött við að drepa mig. Om så var,
Hei, jeg og kvosse så ikke vi hånden en gav av møvelæka. Hva feil at ikke om bavun, stynja jeg. Jeg vana i innelige at jeg ikke hørte hjärsta som duka i lengt oppi og i halsen. Hvergen tar jeg rørte seg. Det så heller ikke ut til at nekker ville komme mer til hjelper. Så var det ikke vaktarmannen som beint nu for fram vi utanfor det? Tid kom bager til at enda i enkliva. Det var åsatt at jeg fann opp ha og i berare kjølverju. Jeg hei ikke mer enn sagt det, så slek av og tær, og armene fotlo nye ved liena. Hvor sier du ikke tilbæren av øyen, motla i annar, og jeg skundte meg borste fra taimon. Bare deg var av. Nu løtte tær armene kvar om annan, men tær riste vi høtte noen at framfor mine. Jeg får atter til sång mine, men tær var ikke mer enn av beinene båre meg. Hvor hei jeg kommer meg opp i hetta? Det hendte pura og kjølrått. Et beinleis brot av meginreglene om ikke at komme seg opp i neka. Vær det en eitborer tog jeg ikke yngste at blå skulle flåta. Om så vær, kunne det i kvosses ver ikke være heila i anden som bæmme likva til tessa verja meg sjølva. Jeg tror ikke at god kunne tåla ena likn. Þess meira ég hugsaði henda tilborun, þess meira kjendi ég að orsökjum var rött, þá að það snúi sig að fóra einu valsgjör, men ég hei vent mér til hinnar gomlu kolsonsnildunar til þess að koma bústur úr trúblæganum. Það rætta hei verið að líti á gút við að vera fullkomlega erlýr mótvegis tæmumbáum barðið á mannunum. Ég hei negva að læra að það galt að lúta á gút. Just það vildi verið losnin upp á þar öttafullu nædunar. Jeg måtte lyta av hjelparen. Han kunde hjelpa mer til at tveita öttan fyrir bor, öttan fyrir einu brottlion aloppe fra einu okjentun, höttande vanda. Han kunde hjelpa mer til at standa imóti frastingene, heldur at sova degin. Svøvnur vær ta saman umkom, ein fettla fyrir menga fengar. Ein ungu mevur som hei song bænt vi synar av mer, hei eina lögna framfyr. Han får upp så sent som gjørlet om morgenen. At han av morgenmeten leie han sig attor og ta svev han til klokkan holgon ett. Så arbeidde han eller løtto, og at han av måltina klokkan fyra svev han til om leie klokkan tjej om kvölde. Ta brukte han en tøyma eller boar tveir til å lese av nærlig blø, og så kjappa han av for nottena. I undreist av gaver hans herre til å sova så negv, men leie til merkes at han det om det var tappa vår fyrir meie. Han dreiv atter og fram vi hengandi akslun, og det var kjoldan til oss tetsjen om kjensler til honom. Ta han eina fyrir slapp ur fengehusnum, var jeg ikkje vysur ui om han får at klara a venda atter til eina vanliga samdøvers stigongt, etla en minne at arbeida etla liva familieluv. Han var ikkje nega eindøm. Det var flere som ikkje brukte fruit og syna til størst anna enn a sova. Svovu tar ikkje, lovu tar best og startu upp i loft. Ærer kunde sitta i tøymar og blenka spenne av beltenon. At genga spekliga var eisne ein pastor av fongsuls løvnum. Særliga heser i svovunegv tyktust at taka lot og gjennom filme og i seintjig mynda høll. Fruitøyen kunde vera sera vanda mykjel, da hon ikkje var brukt til eikvarst. Ein mævur som ed Lee Corbin hei rettelig harst arbeid. Han skulle slua græs vi enn og lutja allan dagen. Ta han kom inn om kvölde, var han rennvater og svætta og pura utlikvavur. Eit kvölde sa jeg at han la og lese bøyblene. Jeg navn gav meg fyrir honom. Jeg kjenner det, sverra jeg han. Det var gott at du varst omvendur. Jeg var eisne tryggvandi einafyr. Vær ein tryggvandi? Han helte venka og et størst brås sost av de runda anlidnum. Du skulle bæra vita, segir han. Jeg fall, og det ondje vevur at det fyrir meg. Jeg hei hua høyra meir hetta. Det var helt otroligt at hese mevur, som var så arbeidsamur og fittur, skulle hava fram til sind og ikkje veri fyrirgjøven. Kunne vi ikkje tås om det, onke du, segir jeg. Jeg halte ikkje at du skal spytta tøyna opp at det, sverre han. Men jeg vil fegin tåsa. Kanska kan det være, onke du. Ta jeg sa hessar menn som nærum tyktust að gengu i svøvne, etla som menneske som flotte sig ut i rymdene, sett i MR4, at jeg ongandu skulle letja mig om degin. Jeg skulle nok om nottena få at hans svøvnen mert hørvei.
Deir voru, ta ég bærdist harst við tungun egnalogun og eini áhaldandi trångt til að tveita með nýjur og sofa nekra tumar. Men hóast mér törfa í svöfn, stói og í móti fræstingsni. Sætni, ta ég les bröf ur fengihúsnum tja Dietrich Bonhoeffer, sa ég að hann hefði tíkja somu efgir. Hann skrifa ég að hann nötti sig sjálfan til að vakna tullja kvönn morgun, fóa sér að kallt bea og svo hann í arbeida allan daginn utan svöfn. Ta han var settur í einklifa, setti han sér það sama fyrir. Han vildi ikkje leta sig fræsta til að taka sér af löttum. Han visste nefnilega að það fór að avmerja mótstöfu með í hansara og það fór að vera fyrsta stíð á venun til að gefast. Men han er nokt að vera en pastor af skipanne og som berjist fyrir að vervæta egna samlæga svinn kan allt og ofta komu í enn stöfu her hann að kalla berjist best fyrir að berjast. Það fører vanliga til uppræstur og hættur. Allt menneska verður áverska af hæsum. Fyrst leipið þú á fangselskipanna, sújani á allt samfélagi. Það skal lúti til og er en tvílug menneska darra. Það eru svo spennt innan að sjálft sér að lúti syndarhugsa færdig til að færa sundur í lúminginu. Ég sá að það henda. Ég sá ein og ég að James Howard, ein vegur meður fyrstu trúið í árunum. Utan fyrir fengihúsin kunde ég vel hugsa mér að hann starfaist som keipskala mittlengongum meður eðla som seljari og í onkru stóru virki. Atana að vidbægir Paul Kramer hadde tosa saman ímustu bíblinni, segi hann ein dagin vimme að vid ótti að bíja fyrir Howard. Hann hefur ekki verið hins sami þar sænastu díanar, segi hann. Það okkur som lúfur hann, men hann sigur ekki størst. Dagen etter sa jeg at Howard satt ensamadler vid båret, og jeg sette meg vid li hansara. Vi pratet om lest og fastegna løtto, så gjørtest nøyvande kvist. Einaste fyr han synte tegjen om kjenslesvinnar vær, ta i han uien motmalte at han var våren skuldsetter fyrir bildstoder. Jeg hei eina ofusna kjenslu av at alt og jeg sier for fram vid båren. Han hei tankarsvinnar ærastan. Howard var að sama sæle som Crenshaw doktara. Ég spurði doktaren hann og hann hugdi tutningan mig til eit mér eins og vildi hann avvera mig. Það best að við ikkje tosa það tjokk, segi hann. Það vildi veri ringt fyrir hann hann skilti að onkur prata í hann. Doktaren sa engur bitin út, men så grætti hann mér frá að eftir hansara meting var fjóltur komin á Howard. Hann hei vóna að veri nóavur og noktanin kom sama dag som hann fekk bræð frá konunni að hún vildi færa frá honum. Það kan henda einu kvönn tjokk. Ég skal rauna að fóa hann flottan til sjúkrihúsi svo hann og í kvussu svo kan vera kannavur. Men hørst, fangsóðslagnin, væt ondki tvílugt höttafall. Hann heldur að vidur í óvur í höttunum allir samlir og það kan vel vera að hann hefur rætt. Hann kunde sia frá að trúja neður framan undan vakna í Howard og röpti hans skramlega. Ongilegin ekki úti. Það var ekki ofanlegt við marrinu á einu sofusæli við fyrir til munum. Men frá tói lötu var Howard en annar. Það var eins og lufsnæstin var horfin. Það hans mannen og törvar tjokk er salar vidger, men hana fær hann ekki her. Það flýta ongan hýjane fyrir en það bera þær út við fótunum fyrst, ætla þær gera og negg umse. Gloim evne og gjør vel við hann. Negra ríja sætni var Howard innlagtur á sjúkradældina. Þær gjördu af sjúkuna og svo var hann sendur aftur til sama sælin. Við morgum að það bóru röndi ég að tósa við hann. Æna fyrir tökdi hans í yfir til mun og spurði teskandi. Hvað sástu í papúrunum munum? Ég húgdi klökkur að honum. Hverjum papúrun Howard? Hann húgdi værislega kring sig og svo teskaði hann. Þú veist, þetta kvöldi þá þú varst uppi á skrifstónu, tökst þú fram eina mappu. Við tósaðu til allir samlir. Hvað fannst þú? Ég eru púra erlýr, Howard. Ég hafi ongandu segja pappur tóinu. Ég kann gera ægju på að ég ekki kenni til þegar þú tósar Hann nikkaði tóninga mikil. Ég skilja, þú kannst ekki tósa það, eða kannst þú? Ég fölti mig illa. Hann var vorin í örfiðu. Crenshaw kundi ekki gera nega fyrir hann, myndulækanir í fengihúsnum vildi ekki.
Jeg lovet meg selv at jeg skulle gjøre alt jeg var mentor for i Howard. Det var en løying at suttje hendan unga mannen. Det gjørtes bare verre og verre for i kvendia som lei. Jeg fann ut av at jeg irriserer fager og sida som ikke vera bæstjer. Hetta kjemst ikke einans av at den åretvisnån til opplever i fengehusnån, men det eisen i årsaka av allare rattarskipanene. Jeg hei starvast i mange år som advokator, og hei granska lovuna. Men ta jeg nu opplevde alt nær unnånd, sa jeg alt og gjennom helt nødjon ljøse. Sjølvande gjerra fengar negv av. Negvar av søvnån i hørte tog i ikkje i olvara. Toi verre vusti det seg at ikkje allar våre skrøk. Her var til dømes en unge mever ur enn bygd i North Carolina. Nøkker år framan undan hei han kjøpt en gamla lastbil. Så vi og vi gjørte hans her bilversta og en av bensinstø. Sent et kvölde innløste han en tjekk opp av 44 dollarer for et viskjøft av folk. At han nå at han hei veksla tjekken, fikk han vitsjan av løgreglene. Det viste seg at tjekken var stjålen. Hesen unge handelsmævren hei omkant i komist og i åsatt ved lovene over. Nu var han dømtur at sita i 6 måneder. Han brukte 6000 dollarer til en sækførere, som vi tjekk at han omkant i over hei først enn sæk, fyrir sambandsrugges domstolde. Dømi utstatt, men det ikke avvandlet. Ein tarra som var av samme sæle som ein småhandelsmævr ur South Carolina, var dømtur fyrir nøkker skattamal. Jeg hørte at han hei gjørst domaran fyrstnan vi en nyersetande vimersing. Tøylyk fyrstne enda kjoldan vi fungsutsrefsing, men hesa fyr kostet av mannenon holdt anna år handa om muranar. En annan mever som er sætne lærde jeg kjenna hei finnje 3 år av fungsutsrefsing fyrir skattasvik. Det snuet seg om 4000 dollarer. Honon var bøye en møvelage om man vidjeks sekan og tog vi en båt, men vinnum minn stó vi at han var ósikur. Eftir at Mali hei stegi på i flæri år, fekk han endalega ta høru refsingsna. Ta kunni hava verið ærar orsøkir vi og samanberingina, tata snurs hessu mal, og greier yfir at nekver sleppa undan som åtti hava verið tyknir. Men eg kanna í hessu mal, så vel han hú lett seg gera, og það var latt að suttja að hessu menneskne hættu verið útsett fyrir einu vidjir som gaf orsök til bæsklega. Sjálf skipanen kjöndist óratvís, tóttu stó anlit til anlit við offer hennara. Það skapar vannvíring fyrir lovuna, eisinu tjá tæmun som fóa það, þeir hafa uppubor. Í yngstu særlega að hjálpa tæmun som ikkje hættu nekra möfulega að klara sig sjálfur, Mian samstundes röndi að minnast til avværingsna og í móti að virka som sækførare og einu trýlingum stægi. Ég fekk að høyra að advokatar som gera það bæna vegin vera fluttur til að anna fengihús. Crenshaw fekk ikkje löyfi til að virka som lakne, hóast törfur vera laknun og stöginni tatt vi og ongi lakne vera í sjálfum fengihúsnum. Það voru strengar reglur. Ég skuldi kjött vera röndur að hui ökjunum eisen.